erotkinje, krila su me krila zmaja, gareš blato i gloginje, krila me duga kosa, moje oči ko u vuka, jedna duga noga bosa, jedna žena oko sto.

vise do povlena, i vajati, i pastiri, i jastuci od kamena, krila me dobra vila, hladne reke, ponovni

0: promišljanje o relaksaciji, odnosno...
1: Kad smo kod relaksiranja...
2: Ići ćemo na relaksaciju, relaksiranja...
3: Radio Maestral.

0: Jagode u Štinjanu bolje rastu kad im puštam Radio Maestral.
1: Time, killer.
2: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
3: 95.4.

0: Marketing Radio Maestrala 091 669 6690.
1: Time, killer.
0: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
2: 95.4.